Kadang kula supindah malih kula aturaken Gusti Allah kang nyipta lan nitahake langit lan bumi saisine iki satuhu Allah kang Maha Welas lan Asih. Mula sadurunge banjir gedhe kang bakal nempuh bumi, Gusti Allah wis paring dawuh marang wong kang dikasihi. Manungsa kang dikasihi yaiku manungsa kang setya tuhu marang panjenengani. Manungsa kang kinasih mau supaya bisa slamet atas banjir kang bakal ngelem jagat. Dawuhe Purwaning dumadi 6 ayat 14. Purwaning dumadi 6 ayat 14. Sira gawe prau kanggo sira kang kagawi kayu gofir, penggawene sira singget-singgeta sarta ing jaba lan jerone sira usara nganggo aspal kang kempa. Panjenengan katosaken menika. Gawe prau saka kayu gofir. Kayu gofir iku kayu kang kuat katengku. Atos, ulet, lan ora gampang rusak. Yen ing Indonesia, negara kita iki, kaya dene kayu ulin saka Kalimantan utawa kayu besi. Prau mau kudu disinget dadi kamar-kamar yen digambarake ngono meh kaya gambarane omah tawon. Dadi saben sak kamaran utawa sak plong diseni kewan sak jodho utawa sak jinis. Gajah etuk sak plong sing mesti kanggone tikus, apa kancil ora merlokake plong-plongan sing gedhe, cukup cilik wae. Supaya orang krembes utawa bocor, Allah paring dawuh supaya pramau selas-selane sambungan diuser-useri lengo kentel. Mbok menawa sak bangsane aspal ngono ya. Purwaning dumadi 6 ayat 15. Dene nggonira gawe iku mangkene dawane prau 300 asta. Ambane 50 asta, dhuwure 30 asta. Nek dimeterke dawane 133 meter, ambane 22 meter, dhuwure 13 meter. Akeh kang gambarake yen praune Nuh iki kaya prau dolanan bayi. Apa maneh sing wis tau melu sekolah minggu nalika cilik, prau iki ora cilik. Coba panjenengan penggali, dawane wae 133 meter, ambane 22 meter, lan dhuwure 13 meter. Prau kang ukurane mengkono iku kalebu prau sing gedhe. Saiki yen prau mau gedhe, banjur kepriye nggawini? Kadangku, prau iku ora digarap dening wong primitif sing isih urip ing gua-gua. Nanging dipandhegani dening Nuh. Sawijining pemimpin ing jaman iku apa maneh Nuh pancene wong kang lantip lan wekel, sregep ing penggawean. Karo maneh prau sing digarap dening Nuh iku dudu bangsane prau kang arep kanggo lelayaran nugel samudra kang ombake kagila-gila ora. Nuh mung nyawisake prau kanggo ngungsi nalika dumadi banjir. Mbok menawa prau iki prasaja banget. Watone kuat lan ora mrembes utawa bocor. Sawijining kapal perang Amerika jarine, Amerika Serikat nalika perang donya kaping loro, dawane 208 meter. Ambane 35 meter lan sawise dimomoti, dhuwure banyu ing lambung kapal mau wetara 10 meter. Dadi yen dibandingake karo praune Nuh, ya ora sepira bedane. Saiki panjenengan tak ajak maos Purwaning dumadi 6 ayat 16. 6 ayat 16. Praune sira weneh ana cendhela mubeng, lete sak asta saka payon, lawange pernahno ana ing awake prau, anggonira gawe prau sungsun-sungsun ngisor tengah lan dhuwur. Prau mau gawekno payon. Dadi payone prau ora mung sak perangan wae. Nanging kabeh sak badan prau dipayoni, wah windah ambune urip karo kewan-kewan sing ora tau adus. Kanggo merantas iku, ing sisih dhuwur diweni jendela sing ukurane ndakara 44 cm lan disambung karo payone kapal. Malah cara iki nyambung antarane jendela lan payon mau dinggo model pambangunane
pusat kebugaran ing kutha-kutha saiki. Ana sawijining pameran raja kaya ing sawijining papan. Kandange digawe kaya patrape Nuh gawe kandang ing prauni. Wah, cukup nyaman. Sebab akeh sing padha nonton ngaso ing sajedhake kandang ing pameran mau padha giyak-giyak mangan sak keluargane tanpa kaganggu ambune tletong babar pisan. Mula ana saweneng wong kang nyoba nggambarake Nuh nalika ing praune terus sangga uwang ing jendela. Supaya irunge ora kaganggu ambune tletong. Iki penggambaran sing ora pas. Lamun to turu ana ing sajedhake kandang pameran iku wae ora bakal kaganggu ambune tletong uga. Dadi ing jerone praune Nuh mestine ngrasake kepenak. Ora kaya sing digambarake dening saweneng wong. Yen Nuh ngentekake wektu ing praune mung suntrut ing jendela prau wae, ing kitab suci orang gambarake babar pisan kesusahane Nuh. Dadi waktu kuwi Nuh digambarake wektune entek, raine suntrut, lungguh nang jendela. Ora ngono. Lawange pasangening lambungi. Prau iki lawange mung siji. Sing dipasang ing lambungi mlebu metu mung saka lawang iki. Kaya dene dawuhe Sang Kristus, aku iki dalan. Lan maneh aku iki lawang kang tumuju menyang ing kandange para pedus. Anggonira gawe prau sungsung sungsun ngisor tengah lan dhuwur. Prau iku digawe telung undaan. Yen ditambah ing perangan prau sing paling dhuwur banjur dadi patang undaan. Ing antaranya undaan ora dijelaske kitab suci yen ana lawangi dewi-dewi. Ayat 17. Awit dene ingsun bakal nekake banjir kang nglimputi bumi kanggo nyirnakake sarupaning jenis kang urip lan kadunungan nyawa ing sangisore langit sakabe kang ana ing bumi bakal mati. Katengku Gusti Allah lagi tuku yayasin iki. Kang ngersakake paring paukuman marang manungsa kanthi nekake banjir. Ayat 18 nganti 20. Nanging karo sira ingsun kersa damel prasdan ingsun. Sira bakal mlebu ing prau iku, sira lan anak-anak ira, sumaira lan sumae anak-anak ira. Apa maneh samubarang kang urip sarupane makhluk iku sira nggawa mlebu ing prau sak jodho supaya padha kapitulung ana urip bareng karo sira saben jenis lanang lan wadon. Sawernane manuk lan kewan nusoni apa dene sawernaning kewan kang rumangkang tlosor lan gumremet ana ing bumi iku saben jenis ana sak jodho kang bakal nekani sira supaya kapitulung ana urip. Sabanjure sira nglumpukna samubarang kang kena dipangan kagawe tandon kanggo panganira lan pakane kewan iku mau kabeh. Kadang kuno dudu tukang bebedak nggoleki kewan ing endi-endi panggonan. Utawa paneliti kang kudu nggawa kewan urip-uripan kanggo bahan panelitiane. Kaya dene unine kitab suci sing ndak waca mau kewan-kewan bakal teko nyejudu marang Nuh. Yen kapinujan ana bebaya, gunung jeblok upamane, sadurunge kedadian kewan-kewan sing padha manggon ing alas gunung mau padha mudhun mlebu desa. Kewan-kewan mau wis ngerti luwih dhisik tekane bebaya. Dadi nalika banjir bandang arep teko, kewan-kewan mau nuli padha pating blangsak nggoleki keselamatan teko ing kukubaning manungsa. Kanthi conto iki ora muka yen kewan-kewan mau padha nyedhaki prau lan melu ngungsi urip ing praune Nuh. Ayat 21. Sepanjure sira nglumpukna samubarang kang kena dipangan kagawe tandon kanggo panganira lan pakane kewan iku mau kabeh. 22. Rama Nuh dumuli nglampahi ngestokake apa sakdawuhe Gusti Allah mau kabeh. Kadangku nuli Nuh inggal-inggal nyametake apa sing perlu kanggo jagani mangsa banjir mengko. Mesine banjur golek damen lan sarupaning godhong-godhongan sing bisa kanggo pakane kewan mengkoni.
Mbok menawa wae ana sing menehi pitakonan ing jaman saiki, kenapa mung damen wae? Apa kewan-kewan sing mangsa daging ora dicawisake pakanane? Kadangku, babi kok ora perlu jalaran ing wektu sadurunge banjir gedhe. Manungsa lan kewan-kewan isih padha mangan gegodhongan. Gambaran ing kitab suci ing Yesaya digambarake bab katentremane kahanan ing mangsa kraton 1000 taun. Mangkene asu acek bakal manggon bebarengan karo wedhus gembel lan macan tutul bakal mlegung ana ing sandinge wedhus. Pedhet lan anak singa bakal nyenggut bebarengan, tuin bakal kagiring ing bocah cilik. Sapi lan bruang bakal nyenggut bebarengan lan anak-anake bakal plegungan. Tunggal enggon dene singa bakal mangan dami kaya sapi. Kadang kula babiku bisa kedadeyan kelakon sing kabeh mau nggambarake uripe kewan-kewan ing jaman wiwitan. Ora ana prastawa padha buron binurun ngalap daginge kancane minangka pakane. Nulinuh sak keluargane dalah para kewan sing wis ditemtokake dening Allah Pangeran padha mlebu ing jero prau. Nuli Gusti Allah ngandika Purwaning dumadi 7:1. Sawuse mengkono Sang Yewah nuli ngendika marang Rama Nuh, sira lan sabrayatira kabeh padha lumebu ing prau amarga sira iku sun pirsani tinemur sik ana ing antarané jinis iki. Kenapa Nuh kawastran wong kang bener dening Allah, wong kang ngresik? Sebab anggone duweni iman, duweni kapiandelan marang Allah kaya dene Abraham. Cupi panjenengan semak Purwaning dumadi 15:6. Rama Abraham kumandel marang Sang Yewah mongko ya iku kang kaitang dening Yewah dadi kasampurnane. Nuga kapetung dadi wong bener ing ngarsane Allah sebab dheweke percaya marang pangandikane Allah senadan durung ana tondo-tondo kedadeani. Panjenengan semak malih Ibrani 11:7. Marga saka pracaya Rama Nuh kalawan pitedhaing Allah bab prakara kang durung kauningan kanthi setya damel prau kanggo nyelametake keluargane lan marga saka percaya iku panjenengane ngadili jagat lan kapesthekake tampi kabeneran laras kalawan percayani. Kadangku mula Gusti Allah mirsani yen Nuh urip ing kayekten bekti lan setya tuhu mring Allah. Nuh diwilujengake saka bencana banjir. Semenoko kita yen bekti lan setya tuhu marang Allah, tentu bakal kaparingan karahayen ing urip lan mati kita. Panjenengan pitados niki sedulur? Nah, kadangku apa panjenengan nate menggalih bab kamirahaning Allah tumrap manungsa ing nalika jaman pengadilan? Ing ayat 1:7 iki Gusti Allah karso ngendika. Sawuse mengkono Sang Yewah nuli ngendika marang Rama Nuh, sira lan sabrayatira kabeh padha lumebu ing prau amarga sira iku sun pirsani tinemur sik ana ing antarane jinis iki. Kowe lan sabrayatmu kabeh padha mlebu ing prau. Ukara iki kaya dene apa sing dingendikake dening Gusti Yesus marang para wong kang ngetut muri panjenengane. Coba panjenengan semak Matius 11:21. Hei, para wong kang kesayahan lan kamomotan, padha mrenio, aku bakal gawe ayemmu. Nuli ing ayat 16:7, iki banjur tumindak. Lan sawise mengkono lawange prau diinepake dening Sang Yewah ana ing sak burine Rama Nuh. Kadangku mesti wae Nuh sabret wis ana ing jerone prau. Apa iki ora prastawa kang endah? Lan ing pasal 8 pambukane nyebut
yen Gusti Allah tumuli ngengeti marang Rama Nuh. Gusti Allah tansah setya ing janji. Panjenengane ora nate kesupen marang para putrani panjenengan lan aku uga. Mula Allah disebutake yen enget marang Nuh. Gusti Allah enget panjenengan. Aja wedi urip panjenengan. Gusti Allah enget. Gusti Allah emut. Nah, umpamane Gusti Allah ora kagungan penggalih setya. Bisa uga sawise metaun-taun Nuh kompal kampul ing sandhuwuring banyu nuli lagi dawuh marang Nuh. Nuh, aku lali. Kabeh wis padha mati. Kewan-kewan mbok menawa keluargane Nuh uga wis ana sing mati barang. Harak cilaka to. Nanging Gusti Allah iku setya tuhu ing janji. Ora nate nyupekake sapa wae. Kelebu nyupekake panjenengan lan aku. Sing disupekake yaiku dosa-dosa kita. Dosa panjenengan lan dosaku. Yen to gelem pitados sakwutuhe marang Gusti kita Yesus Kristus juru wilujenge jagat. Mula dosa-dosa kita bakal disupekake Gusti Allah. Dosa-dosa kita bakal diapura dening Gusti Allah. Katangku, kanthi turun temurun meh saindenging bumi iki kabeh bangsa lan suku-sukune padha duweni cerita ngenani bab banjir bandang kang gegirisi. Iku meratandani yen banjir iku ana lan dadi pangiling-ilingi manungsa. Gusti Allah uga ndawuhake supaya Nuh milih kewan sing dikeparengake dinggo pisungsung marang Allah. Lan kewan sing ora dikeparengake gumunge wis ditemtokake dening Allah piyambak. Purwaning dumadi 7 ayat 2 lan 3. Sarupane kewan kang kalal sira jupuk pitung jodho, lanang lan wadon. Dene kewan kang ora kalal iku mung sajodho-sajodho, lanang lan wadon. Mengkono kemanuk ing awang-awang iya mitung jodho lanang lan wadon supaya kena kanggo bibit ana ing salumaing bumi. Kadangku iki gegayutan karo bab anane aturan atur pisungsung marang Allah. Nuwis kacawisake kewan lan bangsane manuk sing mengkone bisa kanggo atur pisungsung marang Allah sawise banjire surut. Nah, mitraku, dukane Allah wis diganti tekane pahukuman iki dawuhi ayat 4. Amarga pitung dinongkas ingsun bakal nekake udan ing bumi lawase 40 dino 40 bengi sarta saking dumadi kaliyan ingsun bakal sun sirnake saka ing salumaing bumi. Coba umpamane kedadian iku mau uga ing jaman kita iki apa ya ora kelakon bumi iki bakal dilep dening banjir. Sadurunge udan lan banjir teko, lawange prau wis kainep rapet. Upamane ana sing kepengin oncat saka banjir nuli notok-notok lawange prau wis ora bakal bisa maneh diwengake sebab wis ditutup dening Allah. Ayat 6. Nalika tekane banjir gedhe kang nglepi bumi, yuswane Rama Nuh 600 taun. Rama Nuh tumuli lumebet ing prau dalah para putrani, kang garwa lan garwane para putrani, marga saka tekane banjir mau. Kewan kang halal lan kang ora halal apa dene manuk lan kabeh kang rumangkang nelosor lan gumremet ana ing bumi. Ayat 9. Iku padha mara nekani Rama Nuh ana ing prau sak jodho kaya kang dadi dawuhe Gusti Allah marang Rama Nuh. Katengku kitab suci ora nyritakake yen Nuh golek kewan-kewan banjur digiring menyang prau sebab kewan-kewan mau padha teka dewi-dewi nyedhaki prau Nuh. Ayat 11. Nalika yuswane Rama Nuh wis nyandak 600 taun ing sasi kapindho tanggal 17. Sakair umbulane samudraya kang gegrisi padha bedah lan cendhelaning langit padha kabuka. Ayat 13. Tumuli lakon udan deres banget gumrojok ing bumi
lawase 40 dino 40 bengi. Ayat 16. Kang padha nekani iku lanang lan wadon saka sarupaning makhluk kang urip kaya kang kadhawake dening Gusti Allah marang Rama Nuh. Lan sawise mengkono lawange prau dinepake dening Sang Yehuwah ana ing sakmburine Rama Nuh. Ana dene banjir gedhe mau anggone ngelepi bumi 40 dino. Banyune saya agung jalari praune kaangkat mumbul saka ing bumi. Katangku, banjur apa buktine nyatane banjir iku mau? Ana sawijining buku sing dirai-rai The Genesis Flood. Banjir ing kala purwa. Banjur ing wiwitane jagat karangane Henry M. Morris lan John Whitcomb. Karo-karone ahli sing siji ngenani buku perjanjian lawas, sing siji profesor teknik hidraulik lan uga ngastodekan ing fakultas teknik. Wong loro mau bebarengan nulis ngenani banjir ing jamane Nuh. Para ahli mau njlentrehake yen kedadeane banjir patopan kangge girisi iku pancen ana lan ngelepi saindenging bumi. Malah nggone njlentrehake uga nganggo dasar kasunyatan. Ya ana pancen sing nganggep yen banjir patopan mau mung kedadian saperangane bumi wae. Nanging kitab suci ora ngono anggone nulis. Ayat 23. Mangkono kedadiane sarupaning tumitah kang ana ing salumaing bumi padha katumpes dening Gusti Allah. Wiwit saka manungsa tekan kewan rumangkang telosor lan gumremet sarta manuk ing awang-awang padha tumpes sirna saka ing bumi. Mung Rama Nuh piyambak kang isih sugeng lan kabeh kang katut ana ing prau. Larak bener to, kedadian banjir iki numpes isining bumi. Dadi ora mung ing sakukubane negara Tigris lan Efrat. Wae, kuwi panemu sing salah. Banjir patopan iki ora mung kaya brumbang gedhe ing bumi, nanging ngebaki lan nutupi bumi. Purwaning dumadi 6 ayat 3. Ing kono pangandikane Sang Yehuwah, roing sun ora bakal selawase tetunggalan karo manungsa amarga mung awujud daging. Mulane ing sak banjure umure mung bakal kari 120 taun. Katangku sakwise ewon taun manungsa lan kewan-kewan wis padha andrah ngombro tekan ngendi-endi? Wiwit saka Amerika Lor, Siberia nganti tekan Afrika Kidul, Amerika Latin kabeh wis dinggoni manungsa lan kewan-kewan. Kabeh teori kang duwe anane banjir patopan ing jaman Nuh iki bakal cuwa. Sebab sabdane Allah ing kitab suci ora kuwowo ditandingi teori apa wae sing nulak jatining sabdaning Allah. Purwaning dumadi 7 ayat 23 nganti 24. Mangkono kedadeane sarupaning tumitah kang ana ing lumahing bumi padha katumpes dening Gusti Allah. Wiwit saka manungsa tekan kewan rumangkang telosor lan gumremet sarta manuk ing awang-awang padha tumpes sirna saka ing bumi. Mung Rama Nuh piyambak kang isih sugeng lan kabeh kang katut ana ing prau. Ana dene banyune anggone tetep ngungkuli bumi lawase nganti 150 dina. Kadangku kinasi banjur patopan nganti 5 sasi suwene wis mesti wae sing ora ana jroning prau kabeh mati. Sadurunge banjir patopan kanggo mungkasi sagabe sing urip ing bumi, akeh wong sing padha ngecel lan ngremehake. Semono uga nalika ndungkap pungkasaning jaman, Petrus njlentrehake ing 2 Petrus 3 ayat 3 nganti tekan 4 panjenengan semak. Mangkene pangandikane Gusti 2 Petrus 3 ayat 3 tekan 4. Kang luwih dhisik kudu kok sumurupi, yaiku menawa besok ing dina-dina wekasan bakal ana juru pamoyok kang jumedhul mamoyoki, yaiku wong kang lakune padha nuruti hawa nepsune sarta kang padha duwe uni mengkene. Endi prasetyo bakal rawuh iku? Jalaran wiwit nalika ngajale para luhur kita, samubarang kabeh ajeg wae kaya nalika

matur nuwun sampun midhangetaken giaran adicara margi utami. Adicara kang isine menehi piwulang saka kitab suci lan medharake paugeran urip alandesan iman Kristen. Muga-muga atur pasugatan kita mau dadi renaning penggalih sarta bisa atur wawasan mungguh isining kitab suci sabdaning Allah. Kanthi mengkono, pracaya panjenengan saya kuat lan kukuh ana ing sakjroning Gusti. Monggo panjenengan tansah midhangetaken panyinaon sakteruse piwulang iki. Yen panjenengan arep asum pitakon utawi krentek ngenani bab iki, monggo nyerat ing WhatsApp ing nomor 081-222-000-560. Sepindah malih 081-222-000-560. Matur nuwun, Gusti berkahi panjenengan.

mustikaning jagat memanehipun kakang diajeng kaya-kaya sak lumahing bumi sak kurping langit ora ana wanita kang sulista ing warna kejaba sliramu. Tresno iku pancen wuto diajeng. Tresno iku pancen

0: Mungkin ngasto pukulun. Kepala ngomong diatur anak Prabu Amanaryo kados muni. Miturut saking pemanggih kula. Panuwunipun ingkang rayi para kadang Pandhawa menika wajib dipun bantu. Menawi to anak Prabu ngetingalaken dumateng darmaning kesumo. Anggen pamatur mekaten. Katitik saben kraton Ngastina wonten bebaya utawi baya perkawet. Ing saged brasta mboten wonten malih kejawi namung kang rayi para kadang amarta. Menawi menika mangke para kadang paduka Kurawa mboten kersa tumandang bantu mboten ketan mung sak kadang sak penginan. Lajeng kosok wangsilipun binjing sak wanci-wanci dalaran ing atasi alam menikum bun saged ajib sak wanci-wanci negari dulu wonton poro damel kulo kinten poro kadang kuro wabadi minto sanjoto pitung kengrakan poro kadang Pandhawa amung dipun sepeleaken milebab menikum gilir gumanti ning lampan. Anak Prabu Keparenga Anglenggono mboten ketan amung kangge lelamisan suwawi kabantu kersanipun ing rayi para kadang amarta anak Prabu. Inggih. Wajah anggenipun madosi dhateng pundi. Inamung sak pinanggipun jer ing riku labet pasungkawan ketingalipun para kadang Kurawa sampun manunggil dhateng para kadang Pandhawa. Menapa sampun leres Koko Prabu pangandikanipun Paman Arya. Wis mboten ingkang raka menika nami mbilani lan banti timban siladan. Bilani poro kadang kong amarto babar pisan buten tumindak banci diban silatkan inggi buten babar pisan. Amrisa ini pun kulatwian humyaturipun Paman Arya ingin biki wolo kawedar. Murih ketinggal prayogi utawi ngetinggalkan supeketing pasedirian mbok menawi. Lantaran menika mangke saged kangge srana. Nyudo kamurkanipun poro kadang Pandhawa satemah mboten badhi ngusikaken negari Ngastina. Menika namung mbok menawi yai Koko Prabu iki Amandura kula nggih ngendikanipun Koko Prabu den Paman Arya sampun mirip tegesipun buter nyimpang sak rikmo pinoro sosro ingkang niatipun kula sakadang kedah bantu sungkawanipun poro kadang Pandhawa lajeng menggah saking pamangipun Paman Durna.
1: Yen to langgir Mandura pun adituni menika mangke katindaken menika panjenenganipun Anak Prabu sami kalian nampik pepadanging dewa. Wonten ing ngriku menika kagambaraken yen para Jawata menika sedanipun andamari dhateng para Kurawa. Mula to Pandhawa menika setimo ndraguna lembute bisa ngungkuli banyu yen agal bisa ngungkuli gunung. Jalaran panjen pusaka-pusaka menika setimo ndraguna utawi ageng sawapipun. Ya gandeng Jawata menika gadhah raos mesakaken dhateng para Kurawa dasaripun bronto itu badhe dipun damel kawon Pandhawa. Mila lajeng pusaka-pusaka menika dipun sendal mayang wangsul dhateng kayangan. Lantan icaling pusaka menika para Kurawa dipun padangi dipun obori. Mumpung Pandhawa menika tesih nandhang susah. mumpung Pandhawa menika tasih nandang bingung, yen saged maspun gebak peperangan dipun tantang Dronto itu ingin badhe kangge kegiatan menapa. Jalan sampun mboten wonten para pusaka ingkang wonten ing pagedungan.
0: Mekaten menika ragi matuk kalian pemanggih kula. Jalaran upamyo kula sakadang bantu menika tetelo badhe nolak pepadhaing jawata. Kados leres ngendikanipun Paman Durna yen wonten ngriki menika mangke para kakang Kurawa sami kalian nampi tuntunaning dewa.
1: Nah, rak mekaten.
0: Mangke to Paman Durna,
1: terus pundi, Ger?
0: Amrih prayoginipun dipun rembak ing kanthi permati.
1: Pusaka-pusaka ngamarta ical. Para kadang Kurawa namung dipun suwuni pambiyantu senjata pitulung ketemulan orane ora dadi apa watone padha kersa temandang ngetokno pas duluran. Nanging menika mangke para kadang Kurawa menika mboten kersa bantu. Menika nggambaraken yen pancen para kadang Kurawa menika ala atine. Ing lair ala ing juru.
2: Lho menika lak pemanggih Punangger Baladewa.
1: Yen saking pemanggih kula mboten badhe klampah. Nek panten njaba apik, jurune ya kudu apik. Ing atase njabala jurune ya kudu ala.
2: Menika sampun genah ketingal geleh. Jawata menika paling pepadhan. Pusaka-pusaka tak jabuti kaya mangkene iki Kurawa ndang padha mangkat. Para satra ngamarta do patenana mumpung ora duwe kekuatan. Janipun nak namung badhe cumetha ngaten mboten ketawis.
0: Menika menapa sampun cetha ngendikanipun wakne Durna?
1: Lho kula menika ora tau goro. Kula matur ngaten Pak, dewane menika sampun paling wangsit kalian kula.
0: Wangsitipun kalian Wakne Durna pripun?
1: Iki mengko pusaka do tak jabuti. Kurawa do kandhalana dek kon tata-tata. Mateni Pandhawa ya Durna, ngaten.
0: Oh inggih. Wangsiting Dawata.
1: Wangsit menika to nek wangsit. Menika jan makna dewa teka teng Sukalima niku.
0: Diwale sing teka mriku pinten wani?
1: Ya ingkang pokok menika sekawan. Sing tuwa siji nganggo peci anjur. Sing siji niku cilik rada dhuwur ireng. Sing siji niku rada lemu malah lanang wedok.
0: Oh.
1: Beto anak.
0: Oh. Diwalipun menika malah beto anak.
1: Nggih beto anak. Menika paling wangsit kalian kula. Anakipun lak dipun paringi pepala Bathara Sugeng.
0: Oh. Oh, lah wis awak mangertos menika. Ing atase dewa kok ya gelem bedhayo.
1: Nggih pancen mriku mlumpuk.
0: Ngantos dangu.
1: Lho, dangu wae saka lima mriku dangu ngantos. Bar menapa kok. Malah ingkang alit menika mboten telajipun buntel.
0: Yen ngaten menika jan cetha dewa tenan.
1: Jawata saestu dijun. Kula mengkoro.
0: Menika ngaten paman, gandeng pusaka menika murta-murtanipun pusaka menika dados ringkihipun Pandhawa.
1: Nggih.
0: Nanging kula kinten para kadang Kurawa pamito ngayunaken para senopati ngamarta mboten badhe saged sasat. Badhe tanpa kegiatan kados dirayi Prabu Puntadewa. Werkudara Arjuna medhaipun Nekulasdewa minggahipun Yayi Kresna.
1: menika pusaka-pusaka sampun boten wonten. Setunggal kemawon boten wonten. Nalika jengkosa langsulipun para putra-putra ingkang sejatosipun menika gadahi kekiyatan wonten ing kebatusan. Kados dene Gatotkaca, Antarja, Antasena lan sanesipun. Kula aturi kagungan wawasan. Kadang kula Kurawa sing bisa tanding sing bisa kembar kadadane karo Gatotkaca, Antarja, Antasena sinten?
2: Sedaya menika saged dipun tanding, saged dipun tanding. Menapa panjenengan dereng prisa, dereng mireng kabar? Kurawa menika nembe kula gembleng kadadane kanuragan. Nembe kemawon kula gembleng kadadane kanuragan.
1: Aji Jaya Kawijayan, Aji Pangleburan, Aji Pangringkesan, Aji Panekuang, lho. Aji Pambantingan.
2: Werni-werni kadhegaripun Kurawa niki ampun ngantos nyepelaken.
1: Oh yen ngaten sampun mumpuni.
2: Mumpun mumpuni nembe kewan cekap angin pun sami nglampahi kok.
1: Wah, syukur. Ha kok dereng wonten buktinipun.
2: Sing badhe nyobi sinten? Sobi, kula teng ngendika. Sing ajeng nyobi sinten? Mangke kula jajal kalih murid kula. Tirtanata niki ambakna wong cindhek kaya ngeten, kula wejah. Kula paling pengasihan. Bojone loro. Mongko Kakang Adi.
1: Tirtanata.
2: Lagi Tirtanata. Sing padha pegatan-pegatan bisa dadi balen dalaran saking kula.
1: Oh, inggih. Sampun dipun isi kadigdayan sedaya.
2: Sampun, sampun. Sing maune leson dadi ora leson. Sing maune pisahan dadi mulih antut luntut rukun apik. Guyub rukun sing kena panggudha saiki bisa pulih meneh. Konten pundi-pundi renteng-renteng runtung-runtung kakung putri kakung putri.
1: Wah, ya syukur.
2: Jalaran kok isi pengasihan menika lha.
1: Namung kula ing dereng nampi wejanganipun.
2: Loh. Lah sampean ku arep-arep ora tau teko. Ajeng njaluk ilmu napa kula sediyani?
1: Kula niku kepengin duwe ilmu sing utang oleh aja nganti ditagih ning.
2: Nah niku jenenge aji pembluputan. Ajine niku ora umum ana utang kok ora nyaur niku ora umum.
1: Lho penuwun kula niku kan.
2: Gandeng Paman Durung sampun ngendika mekaten. Kula piyambak dereng mbuktekaken upamiya ta kula menika mangke nyobi dhateng para kadang-kadang kula tanpa wonten ginanipun. Nah niki, niki. Kenging para kadang kula Kurawa dipun dadosaken senopati mumpung wedal menika para kadang Pandhawa nandhang Sungkawa. Kosok wangsulipun yen panjenengan sampun wonten bukti-bukti kegiatan pun Kurawa kula sekseni.
1: Amit sewu yayi menika badhe kula nggih wawancara kan Paman Durna nyumanggaken kula Prabu.
2: Caranipun mbuktekaken kados pundi?
1: Kula ngertos. Pandhawa menika kegiatan pun ngejrai-jrai. Tegesipun anggen kula ngaturaken ora ketemu nalar kekuatane. Ing atase satriya loro bisa babat alas merentani papane jim setan priprayangan. Sakmenika kula gentos badhe naker kekiyatanipun putra-putra angkat Sukalima. Wana Kuru Manggala menika langkung wingit mboten kok wingit sifat kajengipun lan papanipun. Wingit jalaran kewanipun menika kathah lan mawari-wari. Sakmenika kangge pasang giri nodi kegiatan. Yen panjenengan saged babat Wana Kuru Manggala kadang kula Kurawa. Menika kula kinten saged timbang kalian Gatotkaca, Antarja, Antasena. Mangke wana menawi sampun dipun babat dados Untungipun Kurawa awit calon pun badhe dados lalan papan dukut sewu tanem tuwa. Lajeng kewan-kewan ingkang wonten mriku dipun cepengana. Mangke dados kewajibanipun negari kenging kangge pengewan-ewan. Malah yen perlu mboten namung pengalembono badhe kula paringi bebingah sing bisa nyekel kewan nampi ageman senopati saking Manduro. Mboten saking Yai Joko Pitono saking bingah-bingah kura kura ingkang bombong-bombong kura ing badhe maringi ageman senopati.
0: Nah niku kula randha matur. Nanging kosa wangsulipun yen menika mangki para kadang kula-kula mboten saged babat wana kuru manggala. Menika ampun wantun-wantun ngajengaken kridhanipun para putra-putra Pandhawa. Prayogi menapa mboten Kanjeng? Kula nayogyani Koko Prabu. Paman Arya kados pundi? Matur nggih. Malah mboten ngemungaken saking Manduro saking kepatian mangke badhe kula damel undang-undang sing bisa nyekel abru warak gajah menika mangke badhe nampi hadiah 200.000 sanesipun Mas Picis Raja Brana bisa nyekel matan banteng sing kanthi urip menika hadiahipun 100.000. Nggih. Ula sing gedhe, manuk sing gedhe menika 75.000. Nggih. Bangsane kaya papir, babi, celeng 50.000.
1: Nggih.
0: Sing randha medun titik ula sing cilik-cilik bangsane kaya komodo 20.000.

kejawi saking menika kepalngipun bapa nyuwun pamit medal njawi. Sumadiya tata-tata kula daya dhewe kepingin badhe nyobi anak muridipun Wakni Durna. Ngatos-atos paman. Senajan paman Durna semantun iki kula sumanggaken. Mugi-mugi saged enggal ngleksanani ing dados panyobinipun Koko Prabu Manduru. Mengaten nggih. Senajan ing roko nyuwun pamit Yai. Kulo kepingin badhe mangertosi kawontenanipun para kadang-kadang kulo Kurawa ingin kalebet dados siswanipun paman Durna. Kulo cobi babat wana Kuru Manggala. Koko Prabu ngatos-atos ingin rayun pangestu Koko Prabu aja kaya bocah cilik Tirtanata.

muruh suara ning kurwat ya bolo kurwa nempun madani wonadri edring manaharso babat wono kurumanggolo anuhoni dau pangan kesang topo begawan duru otapo ingkang angginaken mimis kolon topo nganti jemut guru sundu ingyati tilon songko mandru kaya alun banteng tumibu otapo poro satu wono kang dumunung onong kurumanggolo samyo ngangupaya buku tebih tebane kang adoh krungu swara padha

0: iki leren. Iki ana apa kok ngarep mandek iki ya? Mandek kok ora toho-toho. Sing mburi mono ming do ndelok cengel sing ngarep. Gulung ngarepan kuwi kewan apa kuwi?
1: Endi?
0: Kuwi. Oh, kuwi iki jan tolol. Tikus kuwi. As, ana tikus kok semono gedene. Babi iki ora kok ngono kuwi welese nek babi iki welese rondo kuning kuwi sing jenenge cebleng. Cebleng kepiye kowe iki? Leceng. Kowe ngamli lempeng ora iso. Wah, lha upi apa kuwi iki jenenge mlempeng. Ora karu-karu ali do ngarani celeng. Ah bener. Celeng kok leceng. Celeng kuwi wae enak apa ora? Aku urung tau mangan iwak celeng. Iso omong apa ora kuwi? Sing mesti ora iso omong celeng alasan. Kuwi nek upama tok kecekel 10.000. Ah ora kok 50.000. 50.000 hadiah tarif sing diwaca merak 50.000 celeng babi. Sak pinunggal wis ora ketan anu saiki prayogane dipateni wong semene iki mengko nek oleh noko 10 celeng arek 50 ping 10 dadi teke wong semene iki yuk dikas mengko ditukokke apa-apa diundhakake arek saya kuat nek ngono aja nganti kelayatan celeng pateni ayo pateni.

0: Ang batang kukurowa aduh mati aku bokongku tuwil semene
1: ngono yo kuwi kena ngopo aduh mati aku teges aku nyelamat.
2: Mudaro awak main tegesan tiba kau bengok sak kayangi kau tilar ngantuk ayo selai ketemu nalar kantai donan dan tatu kau mah liar biar kau perjurit kanger lelinggu lele dilindi gampang ngantuk ang wis kono mundur kok niki njut kinten-kinten ajeng diparingi tumbasan lubat ora. Nek pancen iso nyekel kewan mateni kewan tak bayar iki disiplin kok. Nek kowe do nyandang tatu ngisine-isine pati sengkune alah dening aku murite Durna. Ayo mundur.
0: Iki kanca mundur-mundur pancen saiki pati sengkune medhite. Beda karo wingi-wingi. Sepoke anake akeh kuwi apa tadi?
2: Yo teng glendeng ora. Ayo sapa wani maju iki kanggo nyoba murid tewake durung mangkiman kok.

0: 200.000 karo 50.000. Iki manuk Garuda.
1: Wan,
0: apa? Kula mateni warak, Man. Kali Garuda. Waduh, ketembus meneh. Wah, wis. Ha kok ya andang iso mateni warak. Wah, ya kepaksa kena 200.000, Andi. Ali iki. Garudane niki. Wong tuwa mripate sik awas dirembesake. Kuwi iki celeng. Celeng niku bayare pinten, Man? Celeng iki bayare genaming 75 wetak. Ha iki manuk urung iso mabur kata padha iki nalarmu. Wis saniki pripun iki bayare, Man? Iki gandeng kowe ngapusi. Jane iki bayare 70. Iki disudo 50.000. Mergo ana kono kuwi nebus marang nggonmu cidra karo wong tuwa. Kari 20 ya sudan nggih. Ah, kowe iki gandeng piyayi luhur mateni manuk piye. Iki malah kowe didenda 20.000. Warung puluh denda 20. Wah, isih bayar 5.000. Iya. Kene-kene sing 2.000 kene. Oh. Sing 3.000 neh notir sono. Der, woman, gile ditmu nane bulis serawa. Aja leh dendan leh balen. Gilakan, wera. Aku tak pusing. Nek ora ngamuk mateni apa-apa aku ora oleh pepuleh. Ketok tak podeng-podeng men

0: 200.000 karo 50.000. Iki manuk Garuda.
1: Wan,
0: apa? Kulo mateni warak, Man. Ali Garuda. Waduh, ketembus meneh. Wah, wis. Kok yo andang iso mateni warak. Wah, ya kepaksa kena 200.000, Andi. Ali iki. Garudane niki. Wong tuwa mripate sik awas dirembesake. Kuwi ki celeng. Celeng niku bayare pinten, Man? Celeng iki bayare genaming 75 wae. Ha iki manuk urung iso mabur kok padane kenalanmu. Wis saniki pripun iki bayare pinten, Man? Iki gandeng kowe ngapusi. Jane iki bayare 70. Iki disudo 50.000. Mergo ana kono kuwi nebus marang gonmu cidro karo wong tuwa. Kari 20 ya sudan. Nggih. Ah, kowe iki gandeng piyayi luhur mateni manuk piyek. Iki malah kowe didenda 20.000. Warung puluh denda 20. Wah, isih bayar 5.000. Iya. Kene-kene sing 2.000 kene. Oh. Sing 3.000 neh notir dono. Dir, woman, gile ditmu nane bunyi serawa. Aja leh dendan ra leh balen. Silakan weh. Aku tak pusing. Nek ora ngamuk mateni apa-apa aku ora oleh pebulih. Ketok tak poteng-poteng men aku iso

Wis tungguro jagat Manik Rada Dewaku. Mangkito Koko Prabu, kula kepareng ngaturaken perbagi panakrama. Rawuh wonten ing Stinggil Binatur Kena. Kadang kula yai katampi kanthi bingah. Nampi pamujinipun yai winantuing karaharjan Wirsambi kala. Praptanipun ing Raka wonten Stinggil Binatur Kena ing negari Cundorante yai. Syukur bejo sewu Koko Prabu. Dimas Jaya Kesuma kula nuwun wonten paring pangandika lan kabeh para kadang tak parengake ngaturna pabekti marang kadang werda ingkang nembe rawuh kula ngaturaken pabekti Koko Prabu. Iya Dimas Jaya Kesuma tak trimo kula ngaturaken pabekti Koko Prabu kula ngaturaken pabekti Koko Prabu. Iya Dimas Dewa Murti lan Dewa Seti tak trimo yayi sungkem marang kadang werda kula nuwun inggih kula nuwun inggih. Wah nek ora kleru iki rasa murti kakangku padha slamet rawuhmu. Iya Dimas kudu mestaka kaya ora siji apa pratanipun kakang yayi. Wah rasa murti kakangku pati Patih Bali Ragas kula nuwun wonten paring dawuh. Murutup enggal dawuhna kabeh purwadya bolos sirep sakwentara. Ingsun bakal wancur marang kadang werda ingkang nembe lenggah kula nuwun ngestoaken dawuh dalem Kanjeng Sinuwun. Kejawi saking menika Koko Prabu tebih pinangkanipun Koko Prabu saking nagari ing Sunyaluri. Dipun atur rawuh wonten ing kraton Cundoranti ing maksudipun minangkan ana panuwun kula sakadang. Iye menika andamel tata tentering praja sampun wonten salebetipun Eko Warsa ing mlampah dinten menika. Negari ing Cundoranti kados dene kataman gegebluk. Kata pola kawula ing sakit injing sonten kaperloyo sakit sonten injing dumugining tiwas. Gaiping jawata ing sampun kula tampi kanthi anglila dumeling wonten ing Karna. Negari kula menika ketingal tata titi tentrem malih. Wangsul kados warsa ing sampun kapengker nanging menawi saged ngupayaken tumbal wujudipun jalma manungsa ingkang asalipun saking tanah sabrang nanging gadah kamukten utawi kalenggan wonten ing tanah Jawi. Lajeng titahing Abathara ingkang mekaten menika wau papanipun wonten pundi sinten ingkang dados peparapipun Koko Prabu mitra saking wawasanipun ing Koko Yayi. Saindening jagat mboten wonten kejawi namung negari Ngastina ingkang kedunungan. Awit ngendikanipun Yayi ingkang mujudaken tiyang sabrang gadah kalenggan kaya kamukten wonten tanah Jawi. Mboten wonten malih kejawi namung nuju Ngastina lan pepatih Ngastina iya pendeta Durna tuwin patih Harya Sengkuni. Anggen kula saged matur mekaten jalaran Durna menika asalipun saking atas angin. Gadah kamukten wonten praja Ngastina awit saking sekadarmanipun Prabu Joko Pitana kalangganipun jumeneng pendhitaning nata. Lajeng patih Sengkuni menika saking Gendara Desa. Wonten Ngastina saged mukti awit nampi kalenggan minangka wrangkaning nata. Wonten ngriku menika ingkang dados sranipun negari Paduka Yayi ing Cundoranti. Yen banter wis terang kaya mengkono becik saiki wawasen
Para kadang-kadang ku iki sing bisa kuat lan mboyong Durna Sengkuni aja nganti kena tulasari sapa. Apa aku, apa Jaya Kesuma adikku, apa kakangku, Kakang Prabu Kalima Dewa. Sinten Koko Prabu, kula sekinten mboten wonten Yai. Dalaran para satwa tanah Jawi menika langkung dimandra guna. Yen ngemungna para kadang menika mangke senajan to saged mboyong Durna nanging ngaping kalih. Lamangga saking wawasanipun Koko Prabu, Yai Prabu mboten perlu kuatos. Kulo saking negari Sonyaluri dipun tutaken kalian perjineman kulo kekalih ingkang wujudipun Denawa Jim. Saged mantala putra mantala putri ingkang kulo paringi peparap diktiyo pesat nyawa tuwin samber nyawa. Tiga kalian abdi kulo pun logo rangsang. Yen mekaten malah wedhal sak mangga sumanggaken ngersanipun Koko Prabu. Mugi kengabdi kekalih pinaringa dhawuh supados saged ngupayaken srana katentremaning praja ing tunduranti. Patih Bali Ragas kula nuwun wonten paring dhawuh metu njaba. Enggal timbalana abdiku pesat nyawa lan samber nyawa supaya ngadhep ana stinggil binatur kula. Ngestakaken dhawuh sinuwun. Mundur saking pasuwanan ngawis agung para wadya bala dinon saking mandrawa kumlepcah yani ropi

Yes, tungguro jagat manik rodo diwaku. Mangkito, koko prabu, kulo keparang ngatlakan perbagi ponokromo. Rawuh wonten ing tinggil binatur kena. Kadang kulo yai, katampi kanthi bingah. Nampi pamujinipun yai winantuing karaharjanir sambikolo. Praptanipun ing roko wonten tinggil binatur kena ing negari Cundurante yai. Syukur bejo sewu koko prabu. Dimas Joyo Kesumo kula nuwun wonten paring pangandika lan kabeh para kadang tak parengake ngaturna pabekti marang kadang werda ingkang lembih rawuh kula ngaturaken pabekti Koko Prabu. Iya Dimas Joyo Kesumo tak trimo kula ngaturaken pabekti Koko Prabu kula ngaturaken pabekti Koko Prabu. Iya Dimas Dewa Murti lan Dewa Seti tak trimo yayi sungkem marang kadang werda kula nuwun inggih kula nuwun inggih. Wah nek ora kleru iki rasa murti kakangku padha slamet rawuhmu. Iya Dimas kudu mesti kaya ora siji apa pratanipun kakang yayi. Wah rasa murti kakangku pati Patih Bali Ragas kula nuwun wonten paring dawuh. Murata enggal dawuhna kabeh purwadya bolos sirep sakwentara. Ingsun bakal wancur marang kadang werda ingkang nembi lenggah kula nuwun ngestoaken dawuh dalem Kanjeng Sinuwun. Kejawi saking menika Koko Prabu tebih pinangkanipun Koko Prabu saking nagari ing Sunyaluri. Dipun aturi rawuh wonten ing kraton Cunduranti ing maksudipun minangkan ana panuwun kula sakadang. Iye menika andamel tata tentering praja sampun wonten salebetipun eka warsa ing mlampah dinten menika. Negari ing Cunduranti kados dene kataman gegebluk. Kata polo kawulo yang sakit injing sonten kaperloyo sakit sonten injing dumugining tiwas. Gaiping jawuto yang sampun kulo tampi kanti anglilo dumeling wontering karno. Negari kulo meniko ketinggal toto titi tentrem malih. Wangsul kados warso yang sampun kapengker. Nanging menawi sakit ngupayaken tumbal wujudipun jalma manungsa ingkang asalipun saking tanah sabrang nanging gadah kamukten utawi kalenggan wonten ing tanah Jawi. Lajeng titahing Abathara ingkang mekaten menika wau papanipun wonten pundi sinten ingkang dados peparapipun Koko Prabu. Miturut saking wawasanipun ing Koko Yayi saindening jagat mboten wonten kejawi namung negari Ngastina ingkang kedunungan. Awit ngendikanipun Yayi ingin mujudaken tiyang sabrang gadah kalenggan kaya kamukten wonten tanah Jawi mboten wonten maneh kejawi namung Nujung Ngastina lan pepatih Ngastina iya pendeta Durna tuwin patih Haryo Sengkuni. Anggen kula saged matur mekaten jalaran Durna menika asalipun saking atas angin. Gadah kamukten wonten praja Ngastina awit saking sekadarmanipun Prabu Joko Pitana kalangganipun jumeneng pendhitaning nata. Lajeng patih Sengkuni menika saking Gendoro Desa. Wonten Ngastina saged mukti awit nampi kalenggan minangka wrangkaning nata. Wonten ngriku menika ingkang dados sranipun negari Paduka Yayi ing Cunduranti. Yen banjur wis terang kaya mengkono becik saiki wawasen.
loro kadang-kadang ku iki sing bisa kuat lan mboyong Durna sing kuni aja nganti kena tulasari sapa. Opo aku, opo Jaya Kesuma adikku, opo kakangku, Kakang Prabu Kalima Dewa. Sinten Koko Prabu, kula sikinten mboten wonten Yai. Jalaran poro satu tanah jawi menika langkung di Mandra Gunung. Yen ngemungno poro kadang menika mangke senajan to saged mboyong Durna nanging ngaping kali. Lah mangga saking mawasanipun Koko Prabu. Yai Prabu mboten perlu kuatos. Kulo saking negari Sunyolurit dipun tutaken kalian perjineman kulo kekalih ingkang wujudipun Denawa Jim. Saged mantala putra mantala putri ingkang kulo paringi peparap diktiyo pesat nyawa tuwin samber nyawa. Tigo kalian abdi kulo pun logo rangsang. Yen mekaten malah wedha sak mangke kula sumanggaken ngersanipun Koko Prabu. Mugi kengabdi kekalih pinaringa dawuh supados saged ngupayaken srana katentremaning praja ing Cunduranti. Patih Bali Ragas kula nuwun wonten paring dawuh metu njaba. Enggal timbalana abdiku pesat nyawa lan samber nyawa supaya ngadhep ana stinggil binatur kula. Ngestraken dawuh sinuwun. Mundur saking pasuwanan ngawis agung para wadya kula dinon saking mandra kumlepcah yaniropi.

0: Dicuni.
1: Wonten apa wakne?
0: Kula tingali kok wangune panjenengan
1: rondo surem pasuryane. Yen panjenengan pun cekap gandeng menika sampun wancinipun bidal. Ampun ngantos kedangun monggo Kurawa ingkang kadhawuhan. Wali Durna pripun? Estunipun anggen kula menang-meneng niki mikir kene kula ngimpi wau dalu.
0: Ngimpi?
1: Nggih.
0: Impen iku sewengi ping 3.
1: Titiyani Gandayani pus-pus tajem. Titiyani menika impen wanisonten. Gandayani menika pasumunan tengah dalu ya pus-pus tajem bangun rahina. Menika sampun meh enjing.
0: Ngimpi napa, Di?
1: Kula niki ora tau ngresula ora tau mikirke kula kok ngimpi jugitan teng panggung. Mongko panggung sing kula nggih beksa niku njumplang kula kecemplung segoro. Ngantos kentir. Mang bedheke kang kinten-kinten niku sae napa wae. Mongko samudra menika wujudipun tirtanipun ragi butek mongko semurada abang.
0: Oh sae niku sae.
1: Dados niki mangke sampune Kurawa dijokke.
0: Nggih. Niku do menang. Mula lambange sampean ngimpi jugitan niku maksudnya ayem-ayem.
1: Kok njuk pupuran barang niku ra ya.
0: Lah niku ngapik-apik awak niku demen wis tata tentrem niku panjenengan yo slirane ketok muda ngoten.
1: Ning oleh kula njuget kok kontal.
0: Kontal menika plambange panjenengan badhe misuwur.
1: Kondang dumugi Mancapraja. Ning kok kontal kula kok kecemplung segoro.
0: Lah niku sampean ayem. Awas sapa sing ketegur segoro niku mesti teles.
1: Ah nggih.
0: Ayem toto titi tentrem.
1: Ah kok banyune kok budhek rondo abang.
0: Ah niku sampean ajeng ketok ngermomong. Aku tembung abang menika sipatipun lah abrit.
1: Ah nggih.
0: Ludira ta men,
1: ayo kados ludira. Nah menika pian bisa piyambak.
0: Negara itu ada di negara angker.
1: Oh.
0: Jalanan tembung abang menika lak stop
1: ngaten. Wayan panjenengan ngaten nggih syukur wakne syukur.
0: Kula niki wau dalu nggih ngimpi tasipun.
1: Nggih ngimpi.
0: Nggih apa pancen alas anyar iki apa kepiye kok dadi? Impane kok teng senduli.
1: Impanipun impen napa?
0: Impanipun menika kita kula niki ajeng. Suwan teng kayangan nyuwun palakrama kaliyan widodari Jawata badhe nglilani. Ning njur ngliwati lawang Semanangkep kula niku ora iso lunga-lunga.
1: Wah niku maksudnya pripun niku?
0: Niku maksudnya nggih tarane sesuk wang-wangune. Kula nggih ajeng dipinta widodari temenanan.
1: Ninggi kapal.
0: Senes. Kok nggih kapal. Langkung ayu tribang widodari ngeng rumiyin.
1: Ayo syukur. Syukur wani.

panjenenganipun wonten pundi Rama? Ing atase nembe padha ngendikan kalau paman Sengkuni lha kok dadi banjur ilang tak kedepake. Koko Prabu Karno ingkang rayi nyuwun tulung kula trimatosaken Rama ital Koko Prabu

Iswata mau kula. Bapakmu ratu moko ing pati nang pancen ana kang ngurbido. Wujude gandarwa loro. Aduh, mati aku. Lajeng kados pundi Koko Prabu? Gandeng pun kakang ora bisa mabur. Mongko butale iso mabur. Tak tututate dan banjur tak lepasane pusaka senjata Kunto. Nyemangga kerasa paduka ora gelem ngeculake paman dur ketlorong pusaka senjata Kunto tugel.

0: Kuma sing kleru nggih ngendi larikane ya, Truk.
1: Soniki tutaning nata
0: nek dipari jatake.
1: Soniki tutaning nata.

nguturi kau ngono kowe. Nembange nlenceng-nlenceng dadi Bapang Den Simpati kok nuturi wong. Wah, Kang Gareng nek Sinom Parijoto suarane jengek-jengek. Ang swara sing jenenge swara bledhek iki aku. Hanya aku kuwi gedhe empuk cilik arum. Wis wangsulan aku genti nimbangi muring-muring iki.

0: Iki ki wis mulane empuk lan kepala sama mudel. Reko-reko wae.
1: Seneng kuwi aku.
0: Arek tenan ta.
1: Seneng sing nggon kepala-kepala kuwi. Ayo trewe dikemandhe trewe.
0: Bar kanu nyana. Ya saku sing ngemandu, kowe sing joget karo Gareng, ya.
2: Menari pertama kali kepala sama kepala. Dua kali, kaki sama kaki.

Ya sirep doto pitono. Anenggih kutapo ingang kinarusinan beting tarito yang katundru iku warna niro wono ing randu wa

Wono kawis kundang gawat kaliwat-liwat wingit ke pati-pati. Yen dalu katon genyong langut, yen rino kawis toro sepi kawontrani. Sanyatanya ke kayu tangangker matangaing. Ewa dini. Ono salah satu galing satrio. Ingkeng kumawani manjing juning wono. Yaiku warnani rosatrio ing Madukara Raden Arjuna. Rikala semana lumiyatira kandhek wonten madyaning wana gunung ing Catur Dendha. Catur wilangan papat Dendha wis ngarani dalan gedhi

sinambi midharetaken kukilo kang sami matur wuwuhan. Nanging kang bisa gawe reseping penggali kedhebo mung swara manuk sir gunting utawa manuk cing-cing guling. Upamane to bisa tata dalma kadidinean sumpam bagi marang sang pekik kang jandung laku. Rikala semono katoning ning kadya jaladining ning kadya harto ngajengaken pisuwani ing ngabdi Kilurah Semar Badranaya. Ya Kilurah Nayantaka Margo Ewuh, ya Kilurah Badranaya.

Batari toko tapo. Raden Danuka wis manjing paidan ingkang den walas kejaba mung ditya pesat nyawa tuwin sambernya. Ganteng tarito gelis kang munggel kawi kang jemedul sangka ing bumi. Naga rangsang nengakaken tutuk mijilaken wisa. Sumanduk jagati Raden Danuka sang plak kami doro sirna matur.

0: pendaramu iki mau kenang apa? Ndara kula ndara, kenging menapa ndara? Iki mengko awake dhewe dadi apa nala gareng? Ya sak dadine wae. Kowe ora nangis, Gong?
1: Ora.
0: Mbok nangis yo reken-reken. Aku no kok nangis kok setilan. Aku tau nangis lo ngilu mah juwewek elek. Ndara kula ndara. Iki apa?
1: Ngaso.
0: Lah wong ndara semaput ki malah ngaso.
1: Ayo ben kok.
0: Kuwi ngerti yo Kang, oleh-olehane wong sing cok seneng selewengang yo ngono kuwi. Lah nek upama to mau ki manut aku ora kaya ngono kuwi kedadeane,
1: wis jajale yo piye wis. Mongko iki genah pusaka-pusaka ilang kabeh kaya ngene. Ndara Janaka ngemasi kaproyo, wis piye rasane?
0: Ki Pak Petruk malah ngaso. Wah, pancen jenenge Petruk ki malah nyucuk karo bendarane. Ora nyucuk mono Pak, pancen aku rada mangkel kok aku. Lah udurna kok dipinani. Kowe ki manut aku apa ora? Iki ki bendaramu. Ayo padha di rekodaya murid bisa slamete.
1: Ayo kono rekodayane.
0: Aku terima ora kok mangkel soalnya. Wis kurang mau taku, nara mau taku, minggat toko aja ning kono, lunga yo lunga gelem.

punika warnanira ing kraton Guwa Seluman. Katan wenten dan mukang samya uninga. Awit ing kono papane ana mandira kang pan ingkang gawat. Dalmo pinilih ingkang bisa manjing wonten ing kukuban kraton Guwa Seluman. Kocapo ingkang tinuju lenggah. Ratuning para jin. Ingkang kepang peparap Prabu Jim Abang. Ngajengaken ingkang rayi Jim Kuning. Sumrambahing para jin kang sami ngadep katon pepak andher tan ana kang angujiwani. Rikala semono katon ing ningkat ya jaladrine ning kadharku. Sangka bombonging manah. Jalaran kegaduhan pusaka kang aran Candra Urawan. Arsa paring pangandikan

kadangipun Kakang Yayi Jim Kuning kula nuwun wonten paring pangandika Kakang Jim Abang. Kepak kabeh para kanca kancamu kang padha ngadep ana ngarepanipun Kakang. Engetipun ngrayi kados mboten wonten ing samyong lirwaken. Sedaya samyong ngadepipun ngabiyantara badhe cimadhong dawuh menapa wigatosipun Kakang Jim Abang ngempalaken para kadang-kadang kula. Mangerti ya, Di. Sadurunge pun Kakang iki nampa nugraning jawata. Alam sing wis padha dilakoni. Saben-saben para kanca-kanca Jim padha golek memangsan ngurusui darbeke para manungsa. Kuwi ngengake banjur padha gagal mergo sangka pangreka dayani manungsa. Satemahake para Jim ingkang kepara tiwas. Nggih. Inge mongko menawa ta orang ngrusui raja darbeke manungsa ing ngatasi para Jim ora darbi wewenang gawe pangan. Nanging metu dina iki kabeh para kadang-kadangku ora bakal kelakon kena marang daya panguasane manungsa. Lirih pun Kakang nembe nampa pusaka ingkang arane Kembang Candra Urawan. Kena kanggo gawe nyranani yen ta kanca Jim nandang lara. Kena kanggo nguripake menawa ta kanca Jim tumeka ing pati. Ingkang mengkono mau kaya ngapa bungaing pamikiripun Kakang, kaya ngapa gembirane kabeh para kanca-kanca Jim yai. Yaning-yaning telaga kadilangit. Ma

panjenengan teko mangkono eto nggih sami imbal wetono kotapo ingkang wis ganti alam mergo sangka bantring priatosipun kiwulah kantong bolong satemah bisa ganti alam selawung marang saking para jin ketelangsu manjing wonten sajroning kraton Guwa Seluwangi.

Dik, tim abang, opo kakang, wis tak tompo tumrap sih kawelasamu. Muga-muga anak kundang bisa wari, aku tak nyuwun pamit. Muga-muga ya nyu iso waras tuh tak kundurke. Iya to kakang, jim blorok sing ati-ati. Iki jim kuning. Iya. Aku nyu pamit ya, Dik. Oh iya to kakang sing ati-ati. Aja lali kek ndang sowan mrene. Ya wis aja kuwatir aku iki jim paling suci dhewe kok aku. Ora tau goros rajan jim ning jim sing disiplin aku iki. Iya. Ya pamujimu wae do tak jaluk. Iya kakang, iya kakang.

0: kowe kok ampuh temenan le.
1: Ayo iki lelane wong prihatin Pak Murojo cocok ngilangi karo sak padha-padha. Jajal truk percobaan wudunku tambah nono. Sing wudune nggih ngendi? Kene iki. Kene iki truk. Nah kono kuwi yong-yong aja kono, kono kuwi aja kuwi kuwi wudun kuwi. Mongko ronggon mengisor kena nak nak. Nah iki ora usah tak tambani terus mung tak grayang ngono kuwi. Mari urung gong.
2: Weh lho. Aku ajur iso blas. Iso blas terus, iso blas mari, iso blas terus. Nganu mlotot.
1: Wah, pancen sing jenenge Petruk rada lumayan kok. Adikku Truk ya syukur. Kowe kok duwe kampuan kaya kono, Truk. Heeh, Ren. Loro Janaka iso mulya jati-jati teman mulya aku melu seneng aku.
2: Hei,
1: aku seneng banget anakku iso nambani bendarane.
2: Tak terima ya, Truk, iso mecahke wudunku.
1: Heeh.
2: Aja tok lereki ora pecah-pecah iki. Masih jono lerek amur ndo. Lumayan.
1: Semar nun sakwise aku iso mulya jati-jati teman mulya becik ayu mbatu takilaku nggih
0: ning atur nggih den kula ngaturi meling sawetawis penyai pundur Janaka yen badhe madosi pusaka mboten perlu kados sing empun pun upama to ana apa-apa mboten perlu kagungan raos pengilukan
1: iya aja cocok gampang dionggrong. Aja cocok gampang kena pengaruh lan ingilku senajan to labet dateng sinten kemawon mawas-mawas wong sing dilabuki wong bener apa wong luput nggih. Iya Petruk nggih niku weling kula yen ndara mboten daratur kula kula trima mboten ajeng nderek ndara
2: kan yo teko mangkono eto nggih sami ngudara soko tapo padharaden Eswatamuka kang mas ngaturaken keterawasan kang

0: 이거 옆바꿍 나닌게 포토 바스키 바꿍 빵에서 달면 까뜻 망게 까레할잘 이유 꾼족 우여 나토라끈 빵아벅디 리어몽 그 디불락 왈리 이유 딱 트리모 빵아벅디무 나닌게 Bagong padha besuki. Nanggih pangestu dalem ilujeng.
1: Wah, Bagong kok ming dewi.
0: Ya, Mbak. Hampir ngriya
1: ratakon.
0: Ana apa Bagong mlayu-mlayu? Kengkeng kiyaine. Diutus sapa? Ngabari. Penjelingan sedaya sipados rawuh wonten ing Cundorante
2: kok onong Cundorante kuwi onong ngalas apa onong negoro
0: teng alun-alun
2: alun-alune sapa
0: Ratu Cundorante
2: jenenge sapa
3: kok nelitik-nelitik tau
0: jarang tau kepeduk
2: lah kok tekan kono
0: Ndara Janaka dipintas raya kali angsa tomo kan ngerebut pendita duran yang anu durna lah tekan ngeriko terus poncok kono Ndara Janaka bareng tekan ngeriko tak daluk pendita durna weh lah kepasang surjo
2: kok ana surjane barang
0: oh nedya bakal
2: urut ya nedya ki ya bakal bakal ki ya nedya kok didobel-dobel
0: ani karo aku aja takon dosa grayang wetengmu ya kelengang sembur ulah wau pun mati ning urip
2: sing uripke Petro
0: Petro wau terus kagol mboten menyang niki nek ora dijujul
2: Petro kagol nggih pancen mboten niku Petro nek kagol pancen wis pokoke nek ora basere le dhewe ora menyang wayane ngono ya prayoga diparani
0: parani saniki Petro pun sugih kok napa-napa pun ana nggih mestine mboten ajeng miyogok nganu mboten menyang
2: kados pundi Koko Prabu menapa mboten mesaken yen Dimas Janaka dados kuwondo
0: kantun njeng manggih sika yai kepangipun kakang yun pamit badhe mbuktaken wonten Cundorante
2: ngatos-atos sena
0: apa ayo yai metu njebot
2: tak dereake jiteng kakang pamit barep ngati-ati Dimas

0: Gatotkaca Antarja
1: Kulawa, kulawa.
0: Mitra sangka pradulane Bagong. Sungsun timbul sungkawane para kadang amarta dalaram tuti paman Diwas Arjuna. Lemahi layon ana ing kraton Cunduran pilabuh marang kacintakane Iswatama. Bakal ngerebut paman Durna kang bakal dikaniyaya karo Ratu Cunduran Tesak Wadya Balan.
1: Lajeng kados pundi mitra saking dawuh dalem Kanjeng Prabu
0: becik dibelani nyai.
1: Yen bilani Durna menika menggaing kula kados mboten wonten paedahipun. Bagong,
0: nyun. Janaka mau kepilih rebuk iki karo Asatama. Kamas. Piye? Kamas. Sampeyan mangrebut Rama. Mangke nek iso menang, nek ora ngestina bali ora nganggo brontok yuda. Ora nganggo brontok yuda.
1: Lah kuwi Gatotkaca.
0: Iso ngrebut Durna padha karo bisa njabel negaramu.
1: Nyuwun pamit, nyuwun pamit.

0: nyuwun apa Bagong waduh pun boten karu-karuan okah korban korban apa Raja Pati Ndara Gatotkaca Ndara Karya Reja Ndara Setyaki mlaku Ndara Padha sirna margalayu kabeh tumeka pati nggih lima kali Ndara Janaka kesembur ula ula lanang
1: tandane gedhe semburane kula wau pun disembur lah kok ora mati ampun anyes riye ajeng metet kula cekeli petite ajeng nyembur terus kula amati kaya doyan-doyane ulong
0: ampun kesuwen saniki gak kembange ditokke nggo nguripake para jenazah kowe iki nek omong wis waton omong ora kuwondo-kuwondo mau nggih aku ki saiki wis ora dikembang waduh berat iki nah niki ora wurung kudu nanggone Petro mongko biayane oke arek nyugihake Petro iki ya wis ora dadi apa wah wis mengko toto-toto merpeki Petro nggih manut mawon
1: kota Ponoto Manduro preso kang rayi noto nurat yayi iki kerno tambah

0: gong. Iki rak senjata cakra ta iki?
1: Kok iya, Tru?
0: Kagungane Sinuwun Darawati. Wis aja gurtu aturke tak nggone sipat kandel. Anggo apa? Nggo kae ngamuk. Iso uga iki kancane akeh. Engko anger ana apa-apa kowe tak undang. Teko ya?
1: Ya,
0: ku genah nek ana pusaka sing kondur. Oh iya.

Mas Bratasena Kawa. Sawise paripurna bisa tata titi tentrem tan ana bebaya becik yayi, ayo kumpul ing Praja Ngamarta. Ngaturake para pusaka ingkang nembe timbul saeba bungae Yayi Prabu Puntadewa. Kana iki mengko bakal nimbulake katentreman lan karahayaning para kawula. Yo.

Karawitan kang dipun pandegani dening Bapak Parmi Galo Bukur Tulung Aku Setio Manggolo dipun satuyung dening Anggurang Rekord saking Tuban Jawa Timur atur pasukatan Payok Tulung Agungan Sugeng Amiarso.

Wong kula niku namung dadi buruh kok. Buruh apa? Nggih buruh mikul. Dadi namung buruh mikul saking omahe teng kuburan. Niki dadi buruh tok, kula niku dadi buruh tok. Nggih. Wis seneng yo. Dino amisi kepas ngimami salat, Pak. Bakdo ngimami salat, lajeng diterusin teng kuburan. Barang teng kuburan, nggih. Bar dikubur sak durunge wong janji papat, wong negru papat niku kondur ninggal ditakoni ambek dinun amisri. Ki sak temene critane jenazahku ya apa? Kok sampai gak ono situk wae sing ngetutno kok gak ono. Kok sing mikul tok mboten ngertos kula niki mboten ngertos. Kula niku namung dikengken niku lho tiyang estri niku lho tiyang estri. Lan niku teng buri niku sing ngengken kula niku ngengken mikul kula diongkosi. Bar ngoten terus wong wedok niku mara ning dhuwure kuburan niku wau. Ning dhuwure kuburan terus wong wedok niku terus nggih bareng sumerep niku nangis sumerep anake dikubur sampai geblak semaput. Bar semaput niku terus sadar terus ngadeg tangane ngathong. Nggih, ngathong donga ning Gusti Allah. Lah bareng ngoten lho kok guyu-guyu tiyang esengku guyu-guyu. Terus tindek kali dino amisri, "Eh wong wedok, aku pengen takon mbek sampeyan." Ya, aku pengen takon. Ku critane ku piye? Jenazahku critane piye? Kok sampe gak ono sing ngetut? Nomor loro awakmu kok nangis-nangis? Bernangis kok nguyu cekakaan. Niku critane piye? Sampeyan sinten? Aku dinun al-Misri. Anu seh, seandainya pengen niku sanes tiyang agung, sanes tiyang soleh, nggih, estu klombon badhe mboten badhe ngaturaken rahasiane pemuda niku. Nggih. Krono pengen wong agung, wong soleh, nggih. Nakone kula, kula nggih matur napa entene. Pemuda niku dinun amisri, seh niku anak kula. Anak kula niku ganteng niku nggih buah hati kula. Niku kesayangan kula, nggih. Tapi anak kula niku Masya Allah. Saben dinten macak, mboten nate mboten macak. Nek mboten terus ngluyur, mun maksiat nopo mon dilakoni. Nggih. Maksiat niku terang-terangan di hadapan Allah. Pun segala maksiat seh, maksiat sing ageng-ageng ku dilakoni kali anak kula. Nggih, Masya Allah. Niku kula nggih susah. Tigang dinten niku piyambake sakit. Sakite sakit berat. Lah waktu sakit niku piyambake niku wasiat teng kula. Nggih. Wasiat. Wasiate niku ngeten seh. Sing pertama, Bu, menawi kula pejah nggih, Bu. Tangga-tangga tepalih niku mun dikabari nggih, Bu. Sinten-sinten pun dikabari, pun tiang setunggal mawon pun sampai saman kabari. Maso panjenengan kabari Bu, mboten ngira enten sing teko. Mergi maksiat kula niku pun terkenal, kejahatan kula pun terkenal. Upama purono teko, nggih malah melaknati kula. Mboten ndungakno kula. Nggih, niki seh wasiat sing pertama. Wat sing nomor kali ngeten seh Bu, cincin kula nggih Bu. Nggih. Penyengan tulisi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggih. Estu Bu, nggih. Nek mpun sampean lebetaken teng jerone kafan kula. Nggih. Mbok menawi Gusti Allah merahmati kula sebab enten kalimat la ilaha illallah. Bakdo niku terus pemuda niku anu saya ngucapakan beberapa syair.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi walatun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Hikmah yang ke-242. Bismillahirrahmanirrahim. Alimallahu annaka la taqbalun nushal mujarrata anil amrodi wal balaya wal mihani alima wus perso wus ngudaneni sapa Allah Gusti Allah uspirso annaka ing setuhune sira iku latak kembalu ora nrimo sapa sira ora nrimo annusha ing nasihat almujarrada kang den sepeaken anil amrodi saking pira-pira lara bal balaya lan piro-piro balak bal mihani lan piro-piro ujian li'anna nusa krono setune nasihat al-mujarota kang melulu melulu yang tidak dibarengi dengan diberi sakit, diberi ujian. Iku layak baluhu orang nrimo ing nusha illaman angin sopo wong lam yastahkim kang ora tetep kang durung kukuh, kang ora tetep kang durung kukuh, durung kuat, durung kukuh fi daleman opo hubbul ajilati demen dunyo wal ungsulan ngeroso ayem bila dhatiha kelawan piro-piro ladhati ajilah alfaniyati kang rusak. Ba'amaman anapun utawi wong kana kang ono sopaman iku kandalika kaya mengkono-mengkono demen dunyo fala buddha mengkora kena ora fikos dihidayatihi ing dalam nejo nutuhaken man apa min ziyadatin saking tambahan tambahan ala nusi ing atasi nasihat wal wa'di lan mituturi. Ora cukup dinasihati tok, ora cukup dituturi tok, kudu ditambahi apa? Padawaka kamangka ngincipaken sapa Allah ka ing sira. Min dawakiha saking incip-incipe dunya. Incip-incipe dunya ku apa? Neng buri aimimma tegese saking barang saknuwu kang utawi biasane ma iku ayudhako yento diincipi apa mafiha ing dalam dunya apa sing diincipi neng dunya apa sing dirasakno neng dunya bahwa utawi ma iku al amrodu piro-piro penyakit, piro-piro loro, loro itu dirasakno, diincipi bagaimana pahitnya sakit. Balbalaya lan piro-piro balak, walmihanu lan piro-piro ujian. Ngincipaken maing barang yasulu kang gampang, bi sebab ma alaika ing atasira apa firaquha misai dunya diincipake barang-barang sing dadekno awakmu gampang pisah ambek dunya apa lara apa bencana fainal abda krastune kawula iku idana zala tatkalane temurun bi kelawan abet apa syai'un swiji-wiji mindalika sake mengkono-mengkono balak ya tamanna mongko arep-arep sapa abet al mauta ing mati wa mufaraqatad dunya lan ing ninggalaken dunya bahwa mongko utawi syai' iku nikmatun kenikmatan minallah saking Allah alahi ngatasi abet wa in lam ya'rif lan senajan orang ngerti sapa abet dalikae mengkono-mengkono nikmat kenapa orang ngerti liwara bati tabaihi krana nglindihe wateke abet alahi ngatasi sik waqta qaddama lan teman-teman wis dhisik apa misru hadha sepadane iki ke hikmah inda kolihi ing dalem sandinge dawi musonef man lam yuqbil alallahi bimula taufatil ihsan qida ilahi bisalasi lil imtihan Man utawi sapa bae wong iku lam yukbil ora gelem madhep sapa man. Ora gelem madhep Allah ing ngatasé Allah. Bimula taufatil ihsan kelawan pira-pira lembute kenugrahan. Rida moko dituntun sapa man ilahi maring Allah. Bisalah silil imtihan lawan piro-piro rantene coba.